Nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri.

Mine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem eum da vobis, ne et espicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare degneris, quivi

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nos sicurus.
0: Gentes qui

Libera nos quaesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatorem.

Domine Iesu Christe, Crucifixi apostolis tuis, pacem aliquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare dineris, qui vivis et regnas in saeculum.

0: Ecce annus Dei, ecce qui tollipa cata mundi, beati qui a cenam agni focati sunt.
1: Domine nos inimus, quid est et tectum, satanti di verbo, et sanctitorum.